0: Tama.
1: Tama.
0: Rawau zabarau.
1: Rawau zabarau.
0: Tamarau.
1: Tamarau.
0: Waqaf.
1: Waqaf.
0: Tamarau.
1: Tamarau.
0: Khawau zabarkhau.
1: Khawau zabarkhau.
0: Fadu pishfun.
1: Fadu pishfun.
0: Khawfun.
1: Khawfun.
0: Waqaf.
1: Waqaf.
0: Khawf.
1: Khawf.
0: Hamza waw zabar au.
1: Hamza waw zabar au.
0: Au.
1: Au.
0: Fa waw pishfu.
1: Fa waw pishfu.
0: Aufu.
1: Aufu.
0: Waqaf.
1: Waqaf.
0: Aufu.
1: Aufu.
0: Tawau zabartau.
1: Tawau zabartau.
0: Ba zabarba.
1: Ba